Mo gbagbo pe ki o to file re sile loni o ni lokan wi pe mo nlo siwaju Olorun alaye mo se pada wa sile ni owo ofo nipasi ore ofe Olorun o ni pada sile lowo ofo Olorun mo po wa ni Olorun mo pe ibukun to ti pese sile fun o o wa fun o lati pese okan re sile lati gba ibukun Olorun ibukun igbala ibukun ododo ibukun iwa mimo ibukun ise iyanu ibukun ife agbara wo ninu aye re ibukun isodotun ibukun ekunrere emi Olorun gbogbo won wa laye niwaju Olorun loni o si gbodo je du okan re pe ibukun yi o wa fun o wa si ri won gba nipa se ore ofe Olorun yanu re ko gbadura si Olorun.